0: ابو سليمان پیغمبر سره کې چندي تيران او توالان اخ دنیا نمایا ابو پیغمبر اخر زمان کې دي سودا علي امن يمان بر مال يمان يمان يمان يمان
1: فاطمه سلمہ دلګه کو هنرمند او بیتن